Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu Iisus.

Doamne, și judecățile tale mă învață, sufletul meu în mâinile tale este purărea și legea ta nu am uitat. Usmi au păcătoși și curse mie, dar de la poruncile tale nu am rătăcit, moștenita mărturile tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Lecata-mi inima mea ca să fac îndreptările tale în veac, spre răsplătire pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cel ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea de fimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea, străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fac robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii, a stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește. După judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi mi-a vărsat ochii mei, pentru că nu am păzit legea ta. Drepte și Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul, topitul m-a râvna casei tale, cauta cuvintele tale, vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu am uitat, dreptatea ta este dreptate și în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțești-mă și voi fi viu, strigată-mi cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigată-mi către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nedăjduit, deschis am ochii mei dizi dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Auzi glasul meu, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază, apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veac le-ai întemeiat pe leve, smerenia mea și mă scoate că legea ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu departe, de păcătoși este mântirea că îndreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am îmbătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că nu am păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale mi-au iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintelor tale și adevărul și veșnice sunt toate judecățele dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o vede cuvintele tale ca cel ce a aflat cu mare mare, nedreptatea murit și am disprețuit, iar legea ta mi-a iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit a sufletul meu mărturile tale și le-am iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale, răstipa limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale mă ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe rubul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl la toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi.
S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și are-și va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnule, viață, făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este spuca pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla, lenevindu-se, vezi doar sufletul meu cu somnul să nu te îngrijesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua ce înfricoșătoare gândind, sufletul meu priveghează, aprinzând candela ta cu înțelem lumină în două, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele. Vezi doar, sufletul meu, să nu dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu îndelem de ungere. Și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare, de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului tău, în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pace, numite roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu sfinții tăi în cer, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei tale, celei neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărată născătoare, de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi vasuletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și șirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca în gurul perubită și crede-n viața greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiește unul zditorului, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața fără de sfârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare, avându-Te pe Tine, că ziua și noapte treci pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnule, este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinți și frații noștri, pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea întristărilor. Întristarea și suspinul unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești învierea și viața și odihna robilor de celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântul și Bunul și de viață, Sfătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepându-ne de niciun răspuns această rugăciune a Ție, că noi stăpâni ai păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și... Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te-am mâniat pe noi foarte, nici pomenii fără de recele noastre, ci caută și acum că am milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din voi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Amântie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună sporire și întărirea dreptăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc pe
1: Doamne,
0: noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne

0: Pentru că și mai înainte a dormit părinți și frații noștri de slăvitori creștini care odihnesc și precuvinte pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l primească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întâi Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat, s-au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi. În orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viață.

0: Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cântăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, viruință binecredincioșilor asupra, binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește-i Hristoase, Dumnezeul, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce are îndui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Lucrăm pentru frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuit de lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă că Tu ai văzut.

bătut pe... Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă, că Domnul nu mă va sprijini. Doamne, nu comunia Ta să mă umsti pe mine, nici curiția Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și intră peste mine mâna Ta. Este vindecare într-o plume de la fața mâniei Tale, nu este pace, nu asemele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Plut sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gorbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șarele mele s-au umplut de ocăși, nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mie și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Cei de aproape mei departe au stat și se leau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăcini și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au simțit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bunii mă defăimau cu urma bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudiți de dimineață, setata e Tine, sufletul meu, suspinată pe Tine, trupul meu, în pământ, pustiu și neumblaci fără de apă. Așa, la locul cel sfânt, m-am arătat Ție, că ați văzut puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milată decât viața, cu zile mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseori de grăsime, se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștinutul meu, în dimineața, am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei, în deșert, au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, păți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el. S-a stopat gura celor ce cresc nedrepteți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea curechea Ta, spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat, s-o pătit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neașturat între cei morți loburi. Ca niște oameni răniți, care Domnul mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus de peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor supla și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întoarci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează slujitorul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează slujitorul meu pe Domnul și unitatea toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale. Pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătății dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale.
Cel ce face milostenie, Domnul, ce judecată tuturor celor ce se face sâmbătate. Născut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, oile sale, îndurat și milostivie Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. După noi în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia, după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de mare cel, ci cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminit pe țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea în câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânzul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea lui. Și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele, Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Necuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce putem și la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Necuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Necuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletele meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, înfricioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta și să nu intru la judecată cu robul tău, până se va îndrepta înainte de tot cel viu. Vrăjmașul a prigonit sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcându-mă să locuiesc în întuneric ca pe mulții cei din veac. Și s-a mâhnit într-o mine Duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea, a adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am luat toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Înseamnă către tine mâinile mele, sfânt meu, ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fămie dimineața, mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept, pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață. Într-o dreptatea Ta scoate vei din ecau sufletul meu și într-o mila Ta stăpi vei pe vrăjmașii mei și pierde vei pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: face de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este ne mărturisit Domnul și a cântat numele Lui Tău prea înaltea, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cânteci în înălăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului. Iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrâneții mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți, răsăriți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevățuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este îndreptat într-o dânsul. Domnul s-a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins pentru că întâlnit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci din veac, ești Tu, ridicată râurile, Doamne, ridicată râurile, glasurile lor, ridica vor râurile, valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grăită, înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răspătește-Ți răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptatea, grăi vor toți cei ce lucrează fără de lege. Ai poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov, înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude, cel ce a zidit ochiul, oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Când va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care țin de ea, cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclinesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea. Că de nu mi-ar fi ajutat mie, Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în ea sufletul meu, când am zis s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele și în inima mea, mânghierile Tale au vestit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce unetesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut topia și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Odei ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea, rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare e Domnul și lăudat foarte înfricoșător, mai este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului în slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele de ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copașii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul, judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negure împrejurul lui, dreptate și judecata sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi, luminat au fulgerele lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca celălalt s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor, închinați-vă lui toți îngerii lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat Tu Te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și cu brațul cel sfânt al Lui cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacov și adevărul său casei lui Israel, văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbiță și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoare și popoarele șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, când fricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacov, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit în stâlpul de nori grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt e Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu încântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun e Domnul, în veache mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăbdare inimii mele în casa mea, n-am pus înainte ochilor mei lucrul nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărât, nică pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a scos pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului ca să șadă ei împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană, cel am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum ai venit în mijlocul ucenicilor tăi, Mântuitorule, pace, dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește. Ca o lumină fiind trimiși pe pământ, ați luminat pe toți cu învățăturile voastre cele înțelepte și cu dumnezeieștile dogme, ați izgonit întunericul păgânătății și răspândind luminarea trăimii. Multe popoare ați mântuit din rătăcirea cea fără lumina apostolei Mântuitorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu ca să nu pirim cei ce nădăjduim întru tine și să ne izbăvim prin tine din nevoi, că știu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă, să nu întorci fața ta de la mine în orice zi mă necăjesc, pleacă-ți pe mine urechea ta, în orice zi te voi chema de grab, mă auzi, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită e inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lepit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelecanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături, privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o. Din pricina orgiei tale și amâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat, iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea, că au iubit robitei pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava Sa. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți. Să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului. Zisam către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început, Tu, Doamne, pământul ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina, fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe cel ce vindecă toate bolile Tale, pe cel ce izbăvește în stricăciune viața Ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple bunătăți dorirea Ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile Tale, cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este departe celul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăturile de apostoli, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miliește Tatăl pe Fiul, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletele mele pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare pădoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii sfirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se sfie munții, se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților voi trece apea, de paselor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce lăsa de iarbă dobitoacea și verdeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați-vă copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cui, blocașul cocosârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcutare luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut s-a pământul de zdirea ta mare, aceasta este mare și largă, acolo se găsesc scrătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zdit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mi la toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Îndulcească-se lui vorba mea, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe arăpăcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui, cântați și lăudați pe El, spuneți toate minunile Lui, lăudați-vă cu numele Cel Sfânt al Lui, veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți, căutați fața Lui pururea, aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția Lui Avraam, robii Lui, fiii Lui Iacov, aleșii Lui, acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecățile Lui. Adus-și aminte în veac de legământul lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul său cu lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacov spre poruncă și lui Israel legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțin la număr și străini în pământul lor și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați, zicând, nu vă atingeți de unșii mei și nu vă cleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu, trimis înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul a opunând în obiezi picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el, trimis-a împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a liberat pe el. Pusul a pe el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpeteniile lui ca pe sine însuși și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacov a locuit ca străin în pământul lui Ham. Și a înmulțit poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi. Trimisa pe Moise, robul său, pe Aaron, pe care l-a ales, pusa întru ei cuvintele semnilor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și a întunecat, căci au omorât cuvintele lui, prefăcuta apele lor în sânge și au omorât peștii lor. Scosa pământul lor broaște din îngămările împăraților lor, zisa și au venit tăuni și mulțime de muște în toate hotarele lor. Pusa în ploile lor grindină foc arzător în pământul lor și a bătut viile și smochinii lor și a sfărmat toți pomii din hotarele lor. Zisa și a venit lăcustă și omidă fără număr și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor. Și a bătut pe toți cei întâi născuți din pământul lor pârga întregilor osteneli și a scos pe ei cu argint și cu aur și nu era în semințiile lor bolnav. Veselit s-a Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întins a nori spre acoperirea lor și foc să le lumineze noaptea. Cerut au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și-au curs râuri în pământ fără de apă și și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avraam, robul lui. Și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie și le-a dat lor țările neamurilor și ostenirile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui să țină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pomenirea apostolilor tăi, Doamne, să arăta care El cel din Eden, că într-o dânsă se bucură toată lumea pentru aceasta, pentru rugăciunile lor, dă-ne nouă pace și mare milă. Ceata celor 12 apostoli, Doamne, ca un soare cu 12 raze, se arăta pe pământ. Că prin trânși ai uscat vătămarea înșelăciunii, prin trânși lumine sufletele robilor, dai prin trânși mântuiește-ne și pe noi îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Stăpână Preacurată, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, ceea ce în chip de negrăit ai născut pe Făcătorul tuturor, roagă-te totdeauna bunătății Lui împreună cu Sfinții Apostoli să ne izbăvească pe noi din patim și să ne dea iertare de păcate. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unde am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încă dreptești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul obiceiului ne-arătate și cel ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropie mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi, auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, vroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele, ștergele din măcurate, zidește într-o bine Dumnezeule și Duh drept în noi și într-o cele de rău într-o ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucurea mântării tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântării mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sion reuși să se zidească siturile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. A pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc pe faraon prigonitorul, văzându-l necastrica, să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. A pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc pe faraon prigonitorul, văzându-l necastrica, să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De ce sunteți lumină lumii grăitorilor de Dumnezeu cu strălucitoarele lumini, luminați-ne pe noi și de noaptea patimilor și de necura ispitelor, izbăviți-ne de Dumnezeu fericiților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Păstori peste tot pământul, Duhul cel cinstit v-a pus pe voi, ucenicii Domnului, pentru aceea pe stăpânitorii văz Duhului ați biruit, izbăvind pe credincioși. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. La niște cărbuni cu rază luminoasă, prinzându-vă de la focul cel nematerialnic, înțelepților patimile mele cele materialnice, ardeți-le, îndreptându-mă către lumina nepătimirii și a vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pentru rugăciunile apostolilor, ale prorocilor, ale mucenicilor, Doamne Iisuse și Împărate toate, și ale Preacuratei care Te-a născut, miluiește pe poporul cel ce Ți-a greșit. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepte Părinte, cel ce viețuiești cu bucurie în ceruri, toată întristarea ce are a inimii celor ce prin credință cu un glas te lăudăm pe tine, risipește-o cu mijlocirea ta. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împotriva patimilor celor vătămătoare, împotriva vrăjmașilor celor făcători de stricăciune, împotriva toată răutatea celui amăgitor. Întărește acum, Părinte Nicolae, pe cei ce cu credință aleargă la cuprământul tău cel sfânt. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe noi cei răniți de săgetătorii ce nevăzuți, cu doctoria rugăciunii tale, vindecă-ne, Sfinte Nicolae, ca să umblăm cu sănătate în cărările Domnului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Fiul cel împreună veșnic cu Tatăl cel veșnic în vremile cele de apoi vrând s-a sălășluit în pântecele Tău născătoare de Dumnezeu spre a doua nașterea noastră a credincioșilor, pentru aceea Te lăudăm pe Tine. Sfinte mucenice foca, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Adâncul razele de lumină ale dumnezeieștii pronii celei mai presus de ființe Te-au luminat mărite chiar de la nașterea Ta, pentru aceea Te-au arătat luminător prea luminat până la marginile pământului fericite foca. Sfinte, sfințite mucenice, foc a roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, din prância ta mărite ca un finic înalt, te-ai înălțat către înălțimea virtuților cea înțelegătoare. Înmulțind roadele pătimirii tale, ai îndulcit pe toți cu împărtășirea minunilor tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De la înălțimea ai doborât mintea cea trufașă a nebuniei, surpându-o cu harul cel adevărat al cuvintelor tale cuvioase. Și ai câștigat prin biruință mucenicești semne de biruință împotriva ei și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zavistia în rai s-a făcut pricinuitoare morții oamenilor preacurată, iar cel ce s-a născut din tine Fiului Dumnezeu Tatăl, cu răsunet a surpat-o, dând nemurire neamului nostru prea fericită.
1: Blestea Sfântatele, Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatră mărturisirii Tale. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeescul Duh, la înfricoșătoarea pogorâre, topind prin limbile voastre pe oamenii cei zdrobiți, i-a anuit spre viață prin voi, măriților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Greșind eu cu știință cuvântul cer iertare, aflând în ziua judecății, pentru aceasta strig ție, pentru ucenicii tăi, miluiește-mă pe mine, cel ce însumi mă învinovățesc. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Urmând mântuitoarelor patimile ale lui Hristos, patimile cele învechite și cumplite ale sufletului meu, vindecați-le cei ce sunteți doctori măriților apostoli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe mine cel ce-am păcătuit, Hristoase, pentru apostolii tăi și pentru ceea ce te-a născut, întorcându-mă ca un Dumnezeu, miluiește-mă și de focul cel veșnic, izbăvește-mă, Mântuitorule. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luată lămuri biruința asupra patimilor celor stricătoare de suflet, prea fericite Nicolae, din care izbăvește-ne cu rugăciunile tale pe noi, cei ce suntem totdeauna rău biruiți. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mădularele trupului, omorându-ți prin înfrânare la viața cele îmbătrânitoare, te-ai mutat, pe care, roagă-te înțelepte, să o câștigăm și noi, cei ce cu bucurie te lăudăm pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înceta, ne cerceta pe noi din înălțimea cerului cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, izgonind toate greutățile vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Curată roagă pe Mântuitorul să ne dăruiască nouă dezlegare de păcate, risipind în pururea întunecarea sufletelor noastre, cu rugăciunile tale, ceea ce ești cu totul neîntinată. Sfinte, sfințite mucenice, foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreună glăsuirea credincioșilor ai tocmit-o spre lauda lui Hristos, iar glasurile necredinței le-ai tulburat cel cu împotrivirea ta, mucenice. Sfinte, sfințite mucenice, foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea ta către Dumnezeu te-a atras de la cele pământești către cer și, chinuindu-te cu trupul, te-a numărat în cetele cele înțelegătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Veșmântul preoției l-ai vopsit precum niște vopsele luminoase cu sângiurile tale mucenicești și ai slujit lui Hristos într-o lumină. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Surpatul s-a zidul cel din mijloc al blestemului nostru prea curată, stăpână, prin nașterea ta cea mai presus de minte, și ne-am unit cu firea cea dumnezeiască.

0: iară și iară cu pace Domnului să le rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria,

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Jertfa fără de sânge aducându-i Hristos ierarhii foca. Cel luminat de Dumnezeu, jertfă te-ai adus pe tine însuți prin sânge, drept aceea sălășluindu-te acum în veselie. Adu-ți aminte de cei ce cu credință săvârșesc dumnezeiasca și însemnată zi a pătimirii tale, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Făcătorul la toată lumea și singura ai împodobit omenirea cu nașterea ta, mireasa lui Dumnezeu. Mântuiește-mă de cursele vicleanului veliar și mă întărește pe piatra voirilor lui Hristos, pe care l-ai întrupat și pe care roagă-l neîncetat pentru noi toți. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând din inimă curată, cinstita biserică, cu dumnezeiască cuvință întru Domnul prezmin. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostolii, cei ce sunteți limanuri de bună liniște, limanuri netulburate, pe mine cel viscolit de valurile cumplitelor păcate, mântuiți-mă și mă purtați la limanul celin al adevăratei pocăințe. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suflete al meu suspină, suflete al meu lăcrimează, inima mea cea smerită, lipește-te cu totul de cel prea bun, ca să te izbăvească pe tine de văpaia focului și de osânda ce au să fie. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Domnul Mântuitorul rugați-l, cei ce sunteți izbăvitorii oamenilor prea fericiților apostoli, ca să ne mântuiască pe noi de ispitele cele cumplite ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Fecioară prea curată, Fecioară fără prihană, împreună cu apostolii, fă rugăciune pentru noi, ca să ne izbăvim de cumplitele ispite și de împresurări. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecă, Sfinte, inima mea cea neîndreptată și rănită de înșelătorul, rugând pe Dumnezeul nostru Dătătorul de bine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecă, Sfinte, inima mea cea neîndreptată și rănită de înșelătorul, rugând pe Dumnezeul nostru Dătătorul de bine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfărâmată aici, jertfelnicele idolești, sluga lui Hristos, pentru aceea, cu credință te rog, nimicește pe idolii cei prea răi ai minții mele. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mir bine mirositor te-ai făcut prin faptele dreptății de Dumnezeu cugetătorule și scaunul mirelor l-ai împodobit, Părinte Ierarhie Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Stăpână nenuntită, binecuvântată, Născătoare de Dumnezeu, apără de toată vătămarea pe cei ce te laudă pe tine, singura ajutătoare a oamenilor. Sfinte, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biserica lui Hristos, care era zbuciumată de valuri în noianul necredinței, a adus o foca la limanurile dreptei credințe ca să cânte neîncetat slavă puterii tale, Doamne. Sfinte, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În trup viețuind, dar înlăturând ceea ce este pământesc în viața cea trupească, ai săvârșit călătorie fără de materie, slăvite foca, drept aceea prin har ajuns ai înger în trup. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Izvorul cel nedeșertat al Mângâietorului te-a umplut de apele înțelegătoare ale dumnezeieștilor minuni, ierarhie mărite, și te-a pus înaintea tuturor ca pe un râu de daruri pururea curgător. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preaslăvitele și uimitoarele minuni ale nașterii tale cele străine, prea curată Născătoare de Dumnezeu, sunt cu adevărat minunate și negrăite, că în ele se biruiește tot cugetul și tot gândul. Cu dumnezeiască strălucirea ta, bunule, sufletele celor ce din zori aleargă la tine cu dragoste. Te rog, luminează-le ca să te vadă cuvintea a lui Dumnezeu. Pe tine adevăratul Dumnezeu, care chem din negura greșelilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe calea care duce la viață, prin trecerea foarte îngustă, prin ispite și prin necazuri ucenici ai cuvântului, în chip vădit călătorind neteziți cărările sufletului meu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfeșnice ale Dumnezeiescului răsărit, izbăviți-mă pe mine de întunericul patimilor și de întunecarea desfătărilor, de ispite și de strâmtorări, de vifori și de primejdii, apostoli ai lui Hristos. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostoli, cei ce sunteți cărți cu chip dumnezeiesc al cuvântului, rugați-vă să fiu scris în cartea vieții, rupând zapisul cel prea cumplit al păcatelor mele cu rugăciunile voastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi, nădejdea și mântuirea mea, cu rugăciunile tale cele către Fiul Tău și ale dumnezeieștilor ucenici, izbăvește-mă pe mine cel ce nădăjduiesc în Tine prea lăudată, ceea ce e singura nădejde neînșelătoare a tuturor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De dormitare ale nevirii, fiind eu cuprins, sârguincios mă fă cu sfințitele tale rugăciuni, Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De dormitare ale nevirii, fiind cuprins eu, sârguincios mă fă cu sfințitele tale rugăciuni, Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Iisus Mântuitorul, roagă-L Ierarhie Nicolae să mă scape de osânda cea veșnică. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvește-mă de smintirile lumești și de răutățile diavolilor, rugăciunile tale, Ierarhie Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Cel ce ne-a dăruit nouă ființă în pântecele Tău s-a sălășluit, Născătoare de Dumnezeu pe care roagă-L să ne mântuiască pe noi. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prădând întărătările vrăjmașului cu puterea minunilor, Foca, cei mântuiți i-a adus Domnului ca niște prăzi. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săgetăturile care veneau asupra ta le-ai trimis înapoi în inimile celor ce te săgetau, iar tu, înțelepte, fost ai păzit nevătămat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfărâmată-i capul balaurului, surpându-l vitejește cu puterea dumnezeiască a pătimirii tale celei mari, Sfinte Foca! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Să răureze cerul veselie și bucurie pe pământ, că pământul a dat acum veselie la înălțime pe însăși Maica lui Dumnezeu. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău celin alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostivă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște table scrise de Dumnezeu, ați avut măriților în suflete cu adevărat legiuirile cele cinstite ale Duhului, prin care legea cea cu litere ați desființat-o, mântuind lumea. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suflete păcătos și robit de reaua de prindere, întoarce-te prin pocăință și strigă înduratului Dumnezeu. Pentru rugăciunile apostolilor tăi, mântuiește-mă cuvinte. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oile cele de-a dreapta, rânduiește-mă la groaznica și înfricoșătoarea ta venire, cu rugăciunile tale, cu rugăciunile oilor tale celor alese, ale dumnezeieștilor tăi propovăduitori, mielule fără de răutate care pentru toți te-ai jertfit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceata slujitorilor celor fără de trup se roagă ție, Fiule, cel fără de început al lui Dumnezeu, roagă-te și adunarea ucenicilor împreună cu ceea ce te-a născut, ca să dăruiești milele tale poporului tău. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminător nevăzut, avându-te zidirea pe tine, Nicolae, se luminează cu razele minunilor celor nenumărate. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminător nevăzut, avându-te zidirea pe tine, Nicolae, se luminează cu razele minunilor celor nenumărate. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nicolae, rugător neadormit al celor ce aleargă la tine, trezește-mă din somnul cel prea cumplit al lenevirii. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvit ai de mult înțelepte pe cei ce pe nedrept erau osândiți să moară. Deci așa izbăvește-mă și pe mine de păcatele care mi se întâmplă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Fecioară una curată și cu daruri dăruită, ajută mie celui ce sunt totdeauna învifurat de strâmtorările vieții. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din noroiul și din adâncimea necredinței, scos ai turma ta mărite, pe care, curățindu-o cu apa facerii de fii, ai înălțat-o către lumina Harului. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din noroiul și din adâncimea necredinței, scos ai turma ta mărite, pe care, curățindu-o cu apa facerii de fii, ai înălțat-o către lumina Harului. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeul Cel ce și-a pus șederea cea înțelegătoare pe nor, te-a mărit pe tine, Foca, încât ajungi cu călătoria prin văzduh la cei care ți se roagă în necazuri și primejdii pe mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dezlegat ai împleticit.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un arhiereu ai adus jertfă, Părinte, și mai pe urmă jertfă vie te-ai adus pe tine însuți pentru Hristos Dumnezeu, mărturisind după lege, întărit de îngeri și moarte voind, iar acum fiind împreună cu cei ce-ți grăiesc, vină cu noi foca și nimeni nu va fi împotriva noastră. Dorind viața îngerească și călcând hrana pământească, după vrednicie să ne curățim buzele și limba, a unii care împletim cântări și viersuri lui foca preotul, căci fără oprire, intrând pe ușa cerească, a aflat mergele înăuntru și priveliște la cel dorit și slăvit de îngeri. De acolo roagă pe cel singur milosiv și tămăduitor al bolilor sufletești, că a luat chinuri pentru dânsul. Deci să lăudăm pe ierarhul care acum privește spre noi și să-i zicem, vină cu noi foca și nimeni nu va fi împotriva noastră. Sinaxară în această lună, în ziua a 23-a, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Apolinarie, Episcopul Ravenei, Vitalie, Valeria și alții împreună cu ei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, care săgetat și în foc aruncat s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici uciși de bulgari păgâni în zilele împăratului Nichifor. Tot în această zi, pomenirea celor 7 mucenici din Cartagina. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Ana din Lefcadion. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul pentru cuvioșii tineri, iar pe caldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe tiran la unul plecat a strigat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu undița cuvântului, trăgând pe toți din adâncul înșelăciunii, i-ați adus la cuvântul cel ce s-a ajunghiat pentru noi apostolilor, cântându-i binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostoli, stând de vorbă nemijlocit cu cel ce s-a arătat într-o materie a trupului, v-ați luminat cu strălucirile lui cele dătătoare de lumină. Pentru aceea luminați-mă ca să strig, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeieștilor ucenici, rugați pe păstorul cel prea bun să mă caute pe mine cel rătăcit în munții călcării de poruncilor și să mă mântuiască pe mine care strig cu dulce glas, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi, cu prorocii, cu apostolii și cu mucenicii Fecioară, roagă pe cel pe care l-ai născut.

născut, să izbăvească de toate răutățile pe cei ce strigă lui cu frică: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea lui Dumnezeu prea fericite, taberele ereticești le-ai biruit și din înșelăciunea lor ai izbăvit turma ta. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea lui Dumnezeu prea fericite, taberele ereticești le-ai biruit și din înșelăciunea lor izbăvit ai turma ta. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce te-ai arătat celor ce umbleau pe celor ce pluteau pe mare și ai hrănit cetatea ta când se afla în primejdie, cu rugăciunile tale, Părinte, izbăvește-mă de foamea cea pierzătoare de suflet. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărește cu rugăciunile tale, Părinte, pe cei ce te cheamă într-o ajutor, potolind viscolul cel rău al diavolilor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce te-ai arătat celor ce pluteau pe mare și ai hrănit cetatea ta când se afla în primejdie, cu rugăciunile tale, Părinte, izbăvește-mă de foamea cea pierzătoare de suflet. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Stăpâna tuturor oamenilor, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă pe deplin de robia patimilor cu rugăciunile tale. Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având în sufletul tău neîncetat focul dragostei lui Hristos, Foca fericite, neoprită, ai săvârșit călătoria către dânsul prin chinuire. Prin aceasta, dobândind ceea ce ai dorit, când cu cetele cele fără de trup, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având în sufletul tău neîncetat focul dragostei lui Hristos, Foca fericite, neoprită, ai săvârșit călătoria către dânsul prin chinuire. Prin aceasta, dobândind ceea ce ai dorit, când cu cetele cele fără de trup, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ieritau închinăciunile rătăcirii cele putrede ale elinilor și au tăcut toate vicleniile înșelăciunii și minciuna s-a vădit, că pătimitorii lui Hristos cu adevărată cunoștință au propovăduit înțelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatnică. Sfinte, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind încins puterea nebiruită a Sfântului Duh, ai arătat împotrivire nebiruită și bărbăție neînfrântă, făcând război pentru turma ta, Foca, și biruind împreună cu îngerii, lauzi pe Dumnezeul tuturor. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Har îndestulat ți-a dăruit Hristos, Foca. Pururea pomenite care dai deopotrivă darurile minunilor tuturor celor care cer de la tine și neîncetat cântă binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzut-a îngerii născătoare de Dumnezeu lucruri străine la nașterea ta, firea stricăcioasă neamului celui din țărână, întoarsă iarăși la lăcașul cel nepieritor și fără stricăciune și la slava cea cerească. Din văpaie rouă ai izvorât cu vioșilor și jertfa dreptului cu apă ai mistuit-o, că toate le faci, Hristoase, numai cu voia ta, pe tine te preanălțăm într-o toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu plugul cuvântului ați brăzdat inimile cele înțelenite și semănând dogma cea cinstită, secerat ați spic însutit pe cei ce s-au mântuit
văzătorilor de Dumnezeu apostoli, Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Usecerea rugăciunilor curățiți de toate neghinele minții mele, dumnezeieștilor lucrători apostoli ai Mântuitorului, ca să rodesc spic de mântuire. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răutatea vrăjmașului adormindu-o ați adormit ucenicii ai cuvântului, cu somnul cel ce se cuvine drepților și v-ați făcut rugători neadormiți pentru noi într-o toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Izbăvește-mă, Doamne, de focul nestins cu rugăciunile bineprimite ale prorocilor și ale mucenicilor, ale apostolilor tăi și ale fecioarei celei neispitite de bărbat, care în chip de negrăite a încăput pe tine în pântece. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nicolae, purtătorule de Dumnezeu, arătatu-te-ai alergând la înălțimea vieții celei prealuminate și lumii te-ai făcut cunoscut prin multe feluri de faceri de minuni, luminând pe cei dintr-un întuneric. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nicolae, purtătorule de Dumnezeu, arătatu-te-ai alergând la înălțimea vieții celei prealuminate și lumii te-ai făcut cunoscut prin multe feluri de faceri de minuni, luminând pe cei dintr-un întuneric. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umple de daruri pe cei ce priveghează dumnezeiește și înstindu-te pe tine, Nicolae, adormi răutatea oamenilor vrăjmași care năpădesc asupra noastră, Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai sfârmat toate cursele diavolului cu puterea Duhului, izbăvește-mă de ele cu rugăciunile tale, îndreptând viața mea de Dumnezeu cugetătorile Ierarhie Nicolae. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Te lăudăm, născătoare de Dumnezeu Fecioară, prin care blestemul s-a stârpit și a venit binecuvântarea peste toți cei ce te cunosc numai pe tine, singură Maică fără de bărbat a Dumnezeului nostru. Sfinte, Sfințite, Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pironii de dragoste al lui Hristos, mucenice înțelepte, mulțimea chinurilor și a îngrozirilor înfricoșătoare, nu te-a clintit, era întărirea unirii și a legăturii cu Hristos. Sfinte, Sfințite, Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dat-o ți-ai sângele, mucenice, ca un prinos celui ce și-a dat sângele său izbăvire pentru noi și ai câștigat și ai cântat grăind, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Prin virtute lepădând greutatea pământească, dumnezeiește îngeri ai lui Hristos, în porunca lui zburând pe tine, pătimitorule, te duceau prin văzduh împreună cu ei ca mai înainte pe avă acum. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiul și cuvântul lui Dumnezeu, cel ce prin toate este neapropiat din fire, sălășluindu-se întru tine curată și îmbrăcându-se cu firea noastră ca un milostiv, s-a arătat apropiat după trup și s-a amestecat cu noi. Pentru aceea, cu multă dragoste, te slăvesc, te cinstesc și te laud pe tine, Preacurată.

Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care nu cutea să căutau oștile încerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat pe care, slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care nu cutea să căutau oștile încerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat pe care, slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe Dumnezeu cel ce a viețuit împreună cu oamenii și firea cea muritoare, îndumnezeit prin unire neamestecată în toată lumea, propovăduindu-l pe toți, ați izbăvit de rătăcirea cea păgânească. Pentru aceea vă fericim pururea dumnezeieștilor apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prin multe feluri de patimi ale trupului, patimile lui Hristos, închipuind apostolilor, patimile trupului meu omorâțile și înviat sufletul meu cel slăbit, necăjit și omorât. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, fă-te mie cale care să mă conducă la calea cea nerătăcită a poruncilor tale, iubitorule de oameni, pe mine cel căzut în prăpastia păcatului și rătăcit și abătut pe căile cele viclene și căzut în primejdii, preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cetele îngerilor și ale arhanghelilor, ale stăpâniilor, puterile, începătoriile, domniile, heruvimii, serafimii și scaunele, adunarea apostolilor Hristoase, împreună cu ceea ce te-a născut, se roagă ție, unule împărate, mântuiește pe robii tăi. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, podoaba arhiereilor, izvorule al minunilor, Nicolae, roagă pe iubitorul de oameni Dumnezeu ca să aflăm iertare de păcate. Precum de demult pe cei din temniță i-ai scăpat de moarte, așa și pe noi ne izbăvește de ispitele vieții, Sfinte Nicolae. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tu în mira lichiei fiind îngropat, Sfinte Nicolae, izvorăși pururea miruri care alungă mirosul cel rău al patimilor. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, venirea ziditorului este lângă uși, nu te lenevi, suflete al meu, ce strigă Hristoase pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, prealăudate, ceea ce ai născut lumina, luminează ochii cei orbi ai inimii mele, ca prin tine izbăvindu-mă să te laud. Sfinte sfințite mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bunătățile tale purtătoare de lumina, vându-le ca un car cu chip de foc, ai zburat către lăcașurile cerești cuvioase, unde te-ai și odihnit, viețuind împreună cu cetele fără de trup. Sfinte sfințite mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, prin revărsarea dumnezeiești înțelepciuni și prin mulțimea cuvintelor, ai risipit materia înșelăciunii și sufletele celor binecredincioși, le-ai de pace, le-ai făcut răditoare de lucruri dumnezeiești prin credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unul ce vezi acum mai luminat slava ziditorului, roagă-L pe El, Sfinte Foca, pentru cei ce te laudă cu dragoste, ca să-i împărtășească de slava și de luminarea Lui cea desăvârșită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, îți laud darul Fecioară și măresc slava Ta, căci cu adevărat ești luminarea sufletului meu, cu adevărat și mânghierea tuturor robilor Tăi care te cinstesc și te laudă pe Tine, Stăpână.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin! Pe Petru și pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacov, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Filip, pe Toma, pe Simon, pe Iacov al lui Alfeu, pe Iuda Tadeu și pe Matia, apostolii Domnului, pe Sfinții Evangheliști Marcu și cu Luca, cu grăință să toți să-i lăudăm, apostolii Mântuitorului în toată latura cea de sub soare, alergând, propovăduitați cu adevărat Sfânta întruparea lui Hristos din Fecioară și din înșelăciune, întorcând pe păgâni și luminându-i pe toți ați învățat să cinstească pe Sfânta Treime. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O doabă arhiereilor, sprijinitor săracilor și tunar virtuților, te-ai arătat cugetăturile de Dumnezeu, Părinte Foca, pentru aceasta adu-ți aminte de toți cei ce te laudă pe tine și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică preacurată, cădeniță de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii celei neîncăpute, pentru care Tatăl a binevoit și Fiul s-a sărășluit și Duhul cel Preasfânt, umbrindu-te pe tine, Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu Născătoare. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați pe El întru cele înalte, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina. Lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul-i-a pe ele în veac și în veacul veacului, poruncă le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, toate pliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate dobitoacele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate noroadele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele bătrânii cu cei mai tineri să laude numele Domnului, că s-a înălțat numele Lui alunia. Mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea norodului său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor, veselească-se Israel de cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpanii și în psaltire se cânte Lui. Că binevoiește Domnul într-un poporul său și va învăța pe cei blânzi într-o mântuire, lăudați-vă cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Lui Dumnezeu în gurile lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe noroade, ca să lege pe împărații lor nobezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânșă judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Domnul toți sfinții Lui, întru sfinții Lui, lăudați pe El întru tăria puterii Lui, lăudați pe El întru puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută, lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chimvale, bine răsunătoare, lăudați pe El în chimvale de strigare, toată suflare să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă Ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
1: Miluiește.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește.
0: săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să
3: cerem.
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
3: Amen.
0: Iertare de păcatele și de greșelile.

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne minui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalt. A vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostolele celui între Sfinți Părintului nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a corii Sfântului Turghiu Săvârșim, ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, ale Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, Episcopul Ravenei și a Sfinților Mucenici Vitalie și Valeria, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

0: nostru și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cei instita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. De pretutindeni pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Te-ai dus în locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru merșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe iarbe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să ne izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia.

0: împlinești cu ideale ce și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Iubirea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, toți sfinții să o pomenim.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Înșine și unii pe aleții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, tata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Și toată viața noastră lui Hristos.

bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. La un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smirdărit de cele râvnitoare, de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, de ridicat către lecașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit portul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei tăieră, Tatăl, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucure cum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, de suferințe și prigoane, că drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina împărăției sale și rugătoare neîncetată pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și părtași obiceiurilor și următori scaunilor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu însuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoaștere ta ai sfințit Pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon care te-a întâmpinat acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie. Și întărește biserica ta.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților,

Rămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, pomeniților, binevoiților, Tatălui, aceștia și pentru celor care s-au dormit la acest minute, pe neamul lor și la dormit și pentru ca să li se ierte lor.

0: de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul Domnilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și odrit viață numit ale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururi a pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit să vor mai pomeni la acest fânger felnic, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală săvârșită cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune!
1: Și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pur

0: Și tremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe oași și preaoslavne hrișcene, de pomene, Gospod Bogu Țarstu, să ne sfat de salemie și în viecuri viecova.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pokojne sluge svoje, od pamti vijeka sve one predstavlje pred licem gospodnjine, da pomene Gospod Bogu Carstvo, sa one svakda sada i u vijek i u vijekove vijekova.
1: Amin.
2: Părinții slujitori a acestei sfinte catedrale, pe toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, te pomenească Domnul Dumnezeu.

0: Monași, preoților, diaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți și din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa.
1: Amin.
0: Te-a dormit într-o fericire, patriarhei bisericii ortodoxe române, Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa. Te adormiți pe fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, Veniamin Mitropolitul și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, roiostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

0: văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, lume de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Stă bine să stăm cu frică.

0: voastre și stau înaintea ta mii de arhangheli și 10.000 de îngeri, erufimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.
1: O vieznici cu piesmu, boiucii, cliciucii.

Pentru că s-a făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

vecilor, amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecata sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cea adumiți în Tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în Tu credință, Tămâi aducem Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Tu miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care prin noi referim cu tot ce mi-ai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul pe Sfântul Iisus.

Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărat.

0: Cunoaște, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine zbunele tale, biserici, și de ce este noastră, de ce este toți binele tale.
1: I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek.

0: Doamne desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Tatălui Minții și părtășia Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Cește pe noi, Stăpâne, cu-nrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine.

0: precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek.

tocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Uha!

Mântuitorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne, de Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Sfântul Locaș, de pe drumul slavei, părăției tale și până ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici echip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică să ni se dea nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne

0: Primește. În ziua 23-a lunii iulie, pomenirea Sfinților Mucenici Trofim și Teofil și a celor 13 împreună cu ei. Sfinții Mucenici Trofim și Teofil și ceilalți credincioși și adevărați robi ai lui Hristos, 13 la număr, împreună cu ei au pătimit pe vremea împărăției lui Dioclețian, ei nesupunându-se voiei păgânului dregător și neaducând spurcate jertfe idolilor și de Hristos, nevrând să se lepede, au fost spânzurați pe lemnul de chinuri și le-au strujit lor trupurile cu fiare ascuțite, apoi i-au lovit cu pietre de răbdătorii, au fost loviți cu pietre de răbdătorii de chinuri. După acestea, fluierile picioarelor, sfărâmându-le în foc, i-au aruncat și cu tăria Atotputernicului Dumnezeu, fiind păziți vii și întregi în mijlocul văpăii, fără de vătămare au ieșit din foc. Atunci dregătorul, cu și mai multă mânie, ca de focul iadului fiind cuprins, a poruncit să-i ucidă pe toți cu sabia și li s-au tăiat lor cinstitele capete pentru capul la toată biserica a Domnului nostru Iisus Hristos. Tot în această zi, cuvânt din Pateric. Era un bătrân părinte la o mănăstire cu viață de obște și s-a întâmplat unui ucenic al său că, supărându-se, a ieșit și s-a dus la altă mănăstire. Deci adeseori se ducea la el bătrânul rugându-l să se întoarcă, iar acela nu voia. Și ca la 3 ani n-a încetat să-l roage până ce, înduplecându-se, fratele s-a întors. După aceea i-a poruncit bătrânul să iasă singur să adune trestia. Însă iată, adunând el, și-a scos un ochi și înștiințându-se de aceasta, bătrânul s-a întristat mult. Și mângâind pe fratele, îi zicea: nu te mâhni, frate, eu sunt pricinuitorul durerilor tale și eu ți le-am făcut, de vreme ce, după ce ai plecat din mănăstire și iarăși venind la mine, ai pătimit aceasta. Însă după o vreme i s-a ușurat durerea ochiului și iarăși i-a poruncit să iasă și să aducă lemne din pustie, pentru că această osteneală o aveau călugării cei ce erau acolo. Iar el, lucrând din zavistia vrăjmașului, sărind surcele, și-a pierdut și celălalt ochi. Deci a venit îndată la mănăstire și se liniștea în chilia sa, nemai făcând nimic. Apoi iarăși părintele se întrista, neavând pe nimeni lângă el. Iar după puțină vreme l-a chemat pe el Dumnezeu la odihnă și a început fiecare a zice: pentru ce ne lași pe noi, părinte? Iar bătrânul tăcea și, chemând pe călugărul cel orb, i-a spus lui de chemarea sa la Domnul. Iar el, lăcrimând, a început a grăi: pentru ce, părinte, mă lași pe mine orb? Și a zis lui bătrânul: roagă-te lui Dumnezeu ca să am îndrăzneală către el și nădăjduiesc că duminică, după plecarea mea, făcând rugăciune, vei vedea. Apoi, îndată dormind bătrânul, după puține zile, a văzut orbul și a fost ales tareț al acelei mănăstiri, iar aceasta a spus-o un frate care viețuise în vremea stăreției lui. În această zi, cuvânt despre femeile cele bune, tăcute și blânde, zisa Domnul către Eva: atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Pentru că femeia, cinstind pe bărbatul său, întâi păzește porunca lui Dumnezeu și se va binecuvânta, iar în a doilea rând și de oameni lăudată va fi. Femeia bună, iubitoare de osteneală și tăcută, este cununa bărbatului său. Cel ce a aflat femeie bună scoate din casa lui numai lucruri bune. Fericit cel ce este bărbatul unei femei ca acestea, ca anii săi îi va împlini în bună pace și bună parte de la Dumnezeu și-a luat pe femeia cea tăcută. Însă femeia în biserică să tacă, pentru că nu le-a poruncit lor apostolul să vorbească în biserică, ci tăcând să se roage, iar de vor voi să afle ceva, apoi acasă să-și întrebe bărbații lor, pentru că rușine este să grăiască femeile în biserică. Aceasta, auzind-o femeilor, învățați-vă tăcerea și blândețea și veți fi binecuvântate de Dumnezeu și de oameni, și de oameni prea lăudate. Tot în această zi, cuvânt din Pateric. Era un părinte bătrân înschit, căruia, căzând el într-o boală grea, îi slujeau frații. Iar el, văzând că pururea se ostenesc și se necăjesc frații pentru el, slujindu-l în boala lui, s-a sfătuit într-o sine zicând: decât să se ostenească și să se necăjească frații slujindu-mi mie în boală grea, mai bine merg eu în Egipt la o rudenia mea. Deci, pregătindu-se să plece, așa bolnav cum era, a ieșit din chilie. Iar Ava Moise și cu alți părinți îl sfătuiau pe el, zicând: rămâi, părinte, nu merge în Egipt, că de vei cădea în desfrânare. Iar el, auzind acestea, s-a supărat pe ei, zicând: oare nu vedeți că zilele vieții mele au trecut peste 80 de ani și trupul meu s-a veștejit și a amorțit? Cum gândiți voi și grăiți acestea despre mine? Și neascultând sfatul părinților, a plecat și s-a dus în Egipt la rudenia lui. Și auzind de el, iubitorii de Hristos creștini îi aduceau hrană și cele de trebuință. Și auzind de venirea acelui părinte și o fecioară oarecare iubitoare de Hristos, s-a bucurat mult. Și pentru dragostea lui Hristos venea acea fecioară de multe ori la el și îi slujea lui, a unui părinte bătrân și sfânt. Iar după câteva vreme s-a ridicat din boală bătrânul și din lucrarea meșteșugită și înșelătoare a diavolului s-a poticnit și a căzut cu acea fecioară în păcatul desfrânării și îndată fecioara a luat și a zămislit în pântece. Iar oamenii, văzând-o pe ea cu pântecele mare, au adus-o la judecător. Iar judecătorul a întrebat-o cu cine a greșit și cine este acela care a necinstit-o pe ea. Iar ea a spus zicând: Sihastrul cel bătrân, care ați auzit că a venit bolnav de la schit, acela m-a necinstit. Iar judecătorul, auzind aceasta despre acel părinte bătrân și sfânt, nu a crezut-o. Iar bătrânul, auzind că judecătorul a chemat fata și a întrebat-o cu cine a greșit și cine a necinstit-o pe ea, a spus cu cine a greșit și n-au crezut-o. Și s-a dus el singur și a mărturisit păcatul lui înaintea tuturor, zicând: cu adevărat, eu am făcut acest păcat, am greșit, eu am necinstit pe această nevinovată fecioară, eu sunt vrednic de pedeapsă, iar ea este nevinovată. Și vă rog, dacă va naște pruncul ce este zămislit întrânsa, să-l țină și să-l păzească ea până îl va înțărca, iar după ce îl va înțărca, să-mi îl dea mie, iar ea să rămână nevinovată și fără nicio grijă. Și a zis judecătorul și toți cei împreună cu el: bine ai zis, părinte, așa să fie. Și așa s-a făcut că a născut ea un prunc de parte bărbătească și l-a ținut până l-a înțărcat. Iar după ce l-a înțărcat, l-a dus și l-a dat lui, de vreme ce a așteptat și el tot acolo până la acea vreme. Iar după ce a dat lui pruncul și s-a apropiat prăznuirea hramului schitului, el a plecat de acolo, luând pruncul cu sine. Și a venit la schit în ziua hramului, fiind adunat mulțime de părinți și oameni mireni, și a intrat în biserică cu copilul în brațe și s-a închinat părinților, zicând cu glas mare: iertați-mă, părinților sfinți, că eu am călcat porunca voastră și nu v-am ascultat când mă sfătuiați voi să nu ies în lume, că voi cădea în desfrânare. Iată, acesta este rodul neascultării. Păziți-vă, fraților, și vă rugați lui Dumnezeu pentru mine, cel ce am greșit, că iată, eu acum, la bătrânețile mele, am pătimit acestea. Iar părinții, auzind și văzând aceasta, au plâns tot și s-au rugat lui Dumnezeu pentru el. Iar el, după ce a ieșit din biserică, a mers la chilia lui și iarăși a început... Iar și-a început viața sa rugându-se lui Dumnezeu, căindu-se și plângând în toate zilele vieții lui. Dumnezeul nostru, slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot în această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre cinstirea preoților. Ascultați, fraților, pe Pavel, care zice: ascultați pe mai mari voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea seama de ele. Pentru aceasta și mai mult să-i cinstiți pe ei, că tu te îngrijești numai de ale tale ca să-ți îndrepți viața ta, iar de alții nu ai nicio grijă. Dar preotul, chiar deși ar îndrepta viața sa, însă dacă de tine n-ar purta grijă și de nu te-ar îndrepta bine, atunci împreună cu cei răi se va osândi. De aceea, dacă preotul nu va învăța drept, chiar de ar avea viețuire bună, să nu-l ascultați pe el. Iar de vă învață drept, atunci la viața lui să nu vă uitați, ci cuvintele lui să le ascultați. Și să nu-i zici: cum mie îmi zice, iar el nu face. Fiindcă aceasta este slujba lui, adică să nu le nevească, ci să grăiască tuturor, iar de nu va grăi, o sândă va lua. Deci de nu-l vei asculta pe el, te vei osândi. Precum zice Domnul: cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Și cel ce vă hulește pe voi, pe mine mă hulește. Nu, fraților, nu se cade oilor să hulească pe păstor, pentru că el în toate zilele, pentru tine și pentru toți frații tăi, aduce slujbă dimineața și seara, se roagă lui Dumnezeu în biserică și în afara bisericii, umblând cu crucea și pentru tine rugându-se. Desocotind acestea toate, să-l cinstim pe el în tot chipul ca pe un părinte, iar de vei zice: este rău și păcătos, Să știi că nu ți se cade ție să-l judeci, pentru că chiar și păstorul cel bun de s-ar ruga pentru tine lui Dumnezeu, la ce ar folosi dacă tu vei fi necredincios? Sau și păcătos de ar fi, ce te vatămă pe tine păcătoșenia lui dacă tu vei fi credincios? Că toată lucrarea este a lui Dumnezeu, iar preotul numai își deschide gura sa, însă toate le face Dumnezeu, căruia fie slava în veci. Amin. Tot în această zi, învățătura Sfântului Efrem Sirul, că nu se cade monahului a umbla din loc în loc. Pe urmele Stăpânului Hristos să umblăm în supunere față de bătrâni, în Domnul să voim a fi, iar nu a umbla din loc în loc. Și mai întâi, adică să-și cerceteze fiecare gândul de ce vrea să plece de la locul lui în care s-a făgăduit a fi statornic. Oare pentru o steneală voiește să fugă la altă mănăstire, socotind că va afla acolo mai puțină o steneală și mai buni însoțitori? Nu cumva urătorul binelui, adică diavolul, săgetându-l cu invidia și cu vrajba ca alt frate sporește în cinste, iar el n-a mai dobândit niciun rang, pentru aceasta voiește el să-și lase locul? Oare nu cumva se duce din mănăstire fugind de război și nevrând să se nevoiască spre fapte bune și spre supunerea cea în Hristos? Oare nu cumva vrea să-și lase locul său căutând moștenire? Că gândurile ne arată patimile acestea, adică cercăm mai dinainte patima care este în noi. Dar să nu urmăm patimilor ca să nu cădem în mâinile diavolilor celor răi, ale căror lațuri, cele în multe feluri, sunt totdeauna întinse asupra noastră, de care să ne sârguim a fugi prin smerenie și prin răbdare, într-o Hristos Domnul nostru, căruia fie slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Adică de Dumnezeu cu credință și cu dragoste.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

0: înțelepți, pe mine Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Cereștele, Nemuritoarele, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată nesăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos.

0: Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale, mai ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților, apostolele celor între Sfinți, Părintului nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mililor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celor între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Foc, ale Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, Episcopul Ravenei, a Sfinților Mucenici Vitalie și Valeria, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este

0: Să slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Cu a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, multe milostive Parascheva, prin noi de umilință, să aducem mene vrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învredincit de a dobăni prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer curau de primind Duhul Tău cel fecioresc din pământești și lăcașuri,

0: De bucurie te-am încununat pentru vrednicile tale, că femeștru, purtând și fire săbănoagă, ai știut abilit toate putere vrășmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-o fecioresă, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, înlegea noastră cea tare, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjuiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicii a nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrăcișând cu credință cele de dânsa rânduite sământuire, pentru aceasta ne îndepărtăm de negiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și toată pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui avâncant de la luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclântită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine purul rândăjduim de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar așa acum când suntem îngroziți de mari înorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivată văzându-te pe tine, laudă pământului ei răsărinii tale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Pivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osinitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitarea săracilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește de noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Căruia cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească. Bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relocugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrămând că n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca din prenoc cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdănicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos coruna slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cugit în plătiturile vicleanului cel amăgitoare și lărușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinție, bucură-te, ușa mântuirii. Bucură-te, pavăza credinție, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților. Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare evrenică, bucură-te, că prin tânsa te făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruințe frumoase stâlpare. Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerește mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale lui nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioarne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de tăgăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește ne ajuta vindecând bolile și arenând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rod de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspemântați. Bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormite, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi, ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că n-au rează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să scădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am plăciunit aproape lui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră vinuindu-ne. Însă o prea bună Maică care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice în ce casă te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocortitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sărpitoarea răutăților, bucură-te, izvoritoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrășmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăimi. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, coruna adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cu cugetătorii, prin tine fi mustrați, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcat. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă. Ca să strălucești, aducând credincioșor darul de vindecare pentru aceasta. Ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți-e. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, sărpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nelucid, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de plămânoase, bucură-te, ceea ce îndurie belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești, cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi izbăvit din atâtea primejdi, sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndesulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărâtii ce ai luat. Făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu acerșătorul divin de la biserică ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne. Se întristează sufletul nostru gândindu-ne judecată, ne știm ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de tare a păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis să reacestea. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, decât o lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândire rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vărșmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vești, de ceasul osândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor minuitori, bucură-te, sprijintoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le săvârșim prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite, fă rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajutăm, ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne, Dumnezeul nostru, ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință de săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfântul numele Tău în veci. Amin.

Domnul ucenicilor, să aveți credință în Dumnezeu, adevărat vă zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă spun vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla parte.

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăspodire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. Până al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosingherii, Paisie Teodose, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian Lucian, Mihail Emanuel, Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diacon, Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofurele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Glaud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plin și lezneertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarul cea dreaptă care este asupra noastră și

Leule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Iisus adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ales celui între Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhie și cel milostiv Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, ale Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei, ale Sfinților Mucenici Vitalie și Valeria, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Rugăciunile Sfinților Părinților

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne ființele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureau cuibul își va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta. În vecii vecilor Te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus, în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru. Vezi, Dumnezeule, și caută spre robul Tău și spre lucrurile Tale. Alesa mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoite, Doamne, pământului Tău, întorse răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolite toată mânia Ta, întorse de către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântirii noastre. Și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vii mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te în nevederii viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne nouă. Auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce sunt de dânsul, ca să se sălășuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit. La Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rădul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mosca sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine mă voi ruga toată ziua. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este semineție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudă-Te voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor care căutau sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostivește, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miliește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtași obiceiurilor și următori scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu însuflată spre iesuirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce pentru noi te născut din Fecioară și răstignire rădat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat, și înviere rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vedere pe cei ce-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce te născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Anahireu, ai adus jertfă, Părinte, și Mateu, urmă jertfă vie, te-ai adus pe tine însuți pentru Hristos Dumnezeu, mărturisind după lege, întărindu-te de la îngeri și moarte voind, fiind împreună cu cei ce-ți grăiesc ție, vino foc cu noi și nimeni împotriva noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce toată vremea și tot ceasul în cer și pe pământ. Ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește-le și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărată născătoare de Dumnezeu te mărim.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum, ne-ai adus pe noi într-o care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robitei ca în greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat acolo dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfântul numele Tău. S-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe mult cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, când să ajungem. Este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele și Sfântului Duh.

0: să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vărsa ape. Certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, să fie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea de pas, vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, seteași vor potoli peste acele păsările cerului, vor locui. Din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale. Din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, cel ce răsarbi iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește, săturați vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care-i sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosării cu linghii paroși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii puilei lor, mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca ei și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Lutusa pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slavă Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Dumnezeule meu. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne. Toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pace pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantu Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne,
1: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărită,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cineva care-i puterile Domnului vă face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut, am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt nu au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. Și-a certat Marea Roșie și-a secat-o și-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce urau și-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și-a acoperit apa pe cei ce asupreau pe ei, niciunul din ei nu a rămas. Și-au crezut în cuvintele Lui și-au cântat laudă Lui, dar degrabă au uitat lucrurile Lui și nu au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și-au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului și au schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și ar fi pierdut dacă Moise alesul lui nu ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și nu au crezut în cuvântul lui, ci au cărtit în corturile lor și nu au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe ori și au mâncat jertfele morților. L-au întăritat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate. Din neam în neam până în veac, apoi l-au mâniat pe el apa certării și Moise a suferit pentru ei. Au amărât Duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui, nu au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor, atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și-a urât moștenirea Sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au s-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe El cu sfatul lor și i-au omilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răscândit după mulțimea milei Sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spune ce izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țării, a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcitau în pustie, în pământ, fără de apă și cale spre cetate, de locuit nu au găsit, erau flămânți și însetat, sufletul lor întrâns și se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a povățit pe calea cea dreaptă ca să meargă spre cetate, de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca săturat sufletul însetat și sufletul flămând au umplut de bunătăți. Cedeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întăritat. El a umilit într-o ostenele inima lor, slăbitau și nu era cine să le ajute. dar au strigat către Domnul în necazurile lor și nevoile lor, i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfârmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și a ajutat să iasă din calea fără de legilor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei și a izbăvit pe ei din stricăciunile lor, lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui într-o bucurie cei ce se coboară la mare în curăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urcau până la ceruri și se coborau până la adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei, lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe-L în adunare poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe-L prefăcut râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ desetat și pământul celor răditori în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcut a pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și i-au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsare necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toate, fără de legea își va stupa gura ei, cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia.

0: adevărul tău, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu agrăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucotă, voi măsura, al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Idumea, oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăita împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare și a iubit blestemul și va veni asupra lui și nu a voi binecuvântare și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unde lemnele noasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și cresc rele împotriva sufletului meu, dar Tu, Doamne, fă cu mine milă. Pentru numele Tău, că bună este mila Ta, izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină, m-am trecut ca bătaia de aripi al lăcustelor tremuri, genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa unde lemnului. Și eu am ajuns lor ocare, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor, ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe El. Ca a stat de-a dreapta săracului, ca să-i zbăvească sufletului de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: La curata prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
2: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
1: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

Doamne, strază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Iertă-mă va dreptul cu milă și mă va măstra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zdrobise-vă de piatră judecătorilor. Auzise-vă graierile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avăr în reaza lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, firit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Minunat Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristos, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Sfințește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Toate desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Cel de pace, credincios, întreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Miește iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Și pace lumii de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Dar de vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Și deși vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
0: Doamne!
1: Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos.

și-au supus grumajii robiteniu de la oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Acum în reaze, probabil tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne-ți-i, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pe Dumnezeu, Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: De pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru frații noștri, preoți, romonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Părinții ctitoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pe bunirea viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Și fac bine sfântă și întru tot ce înstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: te binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserica ta, păzește-n veacul veacului.
0: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și Mâni Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfintei Mucenițe Cristina și a Sfântului Mucenic Ermoghen, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Cele Slughetorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorile Viață, vinește să lășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește, Bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atoțitorului, stând o Maică rugăciune pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de statornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulcie și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri, dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, stric fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către Tine, o Preacuvioasă, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine ce răni cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roamile tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, intră la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni virtuind în această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă va arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, orul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, ceea ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce înfrumusețești cetere cu vioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorule, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, fiind fără de lege, am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace păzește-mi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am învecit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

0: Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care pătrim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm pe locul dânsa iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.
1: Pentru tine.

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: Mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Ileana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharea și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și leznertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să-și îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

Dumnezeu a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veșnic.

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfintei Mucenițe Cristina și a Sfântului Mucenic Hermogen, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.